universe ma po ma tra bi e be sika ni wa ye ye me wuni anyamia ye me ti anyamia na mo e do anyamia wunya po ba dia come today o siari aya yo anyamia.